0: Och känn från Nord, heter Anna. Anna från Nord. Call me på P3. Som spör, hur mycket skall en softis kosta efter det betalte? 115 kronor för en softis betalning av dagen.
1: Allt för dyrt.
0: Det syns det allt för mycket. Och så tänker jag, du har skulle ha en lite mer förnuftig pris.
1: Jag sa, vad sa jag? 65?
0: Ja, det är liksom... Det är nästan halvparten, så jag tänker det är liksom närmar sig nu. Och så kommer då vår eminente från Peter Morgan Extended Cinematic Universe, producent Heidi. Vad är du meller?
2: Jag menar att en softis ska kosta 35 kronor, 40 kronor med ström.
1: Ja, för jag tänker det är lite billigt än kanske, eller bara sån, är det väldigt optimistisk?
2: Ja, det är en billig is, men is är bara mjölk.
0: Är inte det? Åh nej du. Åh, inte trigg en person som prövar att naila softisuppskriften någon sör där.
2: Du driver och lager softis, du borde veta lite bättre än någon annan. Så hur mycket kostar det att laga en softis?
0: Med all den driten jag har beställt, allt för mycket.
2: Ja, men du kommer ju tänk på den där extra sirupen eller vad någon har beställt. Hur många is lager den? Många, ikke sant?
0: Det lager mycket.
2: Ja, så då är det ju ganska
0: ja, okej.
1: Okay. Ja, per många is, ja.
0: Ja. Ekte vanilje da.
2: Det jo ja, igjen, men per is, ikke sant?
0: Ja, ah, ok. Kanskje,
2: og i tillegg så er det, for meg så handler det ikke bare om prisen, men det handler også om at jeg har en dyp frakt for... folk som tjener masse penger. Ja, uten du bare folk. Jeg var sånn, hva skal jeg si her nå? For der kommer det, kan jeg fornærme noen. Ja. Men du vet liksom når du går inn på en kiosk på hjørnet, da skal ha en is. Det kaster en helt vanvittig pris, ikke sant? Ja. Og du vet at, nei, det er ikke melkebonden som får penger for denne isen her.
0: Nei.
2: Det er ikke de stakkarene som er ute og plukker vaniljebønner på Madagaskar som får de pengene her. Det er ikke han stakkaren som står og svetter over en pølse i kassa som får pengene her. Nei, nei, nei. Det er sjefen på toppen.
0: Ja,
2: han eier en eller annen villa et eller annet sted.
0: Eller hun.
2: Eller hun.
0: Ja, damer kan også få mye penger.
2: Damer kan også tjene masse penger og utsette arbeidere.
0: Det ryktes det. Ja.
2: Så jeg vet at selve isen er sikkert ikke verdt mer enn 35 kroner når du betaler alle de som har jobbet for at denne isen skal eksistere. Jo. Men 115 kroner, de 100 kroner ekstra, de går jo til en eller annen franchiseier ute i heita der.
0: Ja, ja, ja.
2: Og det er det jeg mislykker.
0: Jeg har ment at 35 kroner, er ikke det dyrere enn Mac-eren nå, liksom? Lurer jeg på.
2: At du får en, sånn, ja. At det koster jo, mer for en søndag på Mac-en.
0: Ja, ja, og det er jo bunnslammet til Henning Olsen oppå å si.
2: Ja, men det er jo franchiseier som får alle de pengene, Jonas.
0: Ja, beklager.
2: Og det misliker vi. Ja.
1: Werner, mer på ditt lag her, det han skriver 45 kroner, uansett om det beger eller kjeks, og det selvfølgelig inkludert strø.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Så da er det fasiten da?
1: Ja, ska vi säga 45, då mötes vi ju på mitten mellan 115, 65 och 35. Ja.
2: Du har betalt en vanvittig mycket mer för en is.
0: Jag angrar åt det. Jag blir sur av sånt.
2: Är den max så god?
0: Nej, den var inte speciellt god. Och dessutom så blev jag lurt för det stod 85. Jag ser inte om jag fick krangla på det. Jag betalt allt för mycket.

0: show.
1: Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss.
0: Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
2: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Fame.
1: Relationship setten.
2: Det fick ni bättre morgon. Igår så låg jag på balkongen och sola mig, som ju vi har snackat om tidigare den här veckan, Jonas, att jag är glad i att göra.
1: Ja, snarkade snark.
2: Kosa mig när jag ligger och sola mig ute på balkongen där, hör någon podcast, njuter livet verkligen. Och så höjer jag dina lyden.
3: Isbilen!
4: Löp!
3: Spräng!
2: Och det väcker ju minne, det väcker ju minne från barndomen, för då jag var hemma och hörte den här lyden, beina upp på vägen och var sån: pappa, pappa, mamma, vi må penga, isbilen kommer!
1: Ja.
2: Så för det första så väcker ju en nostalgisk følelse i mig. Men igår när jag sitter på balkongen så väcker en vuxen følelse i mig.
1: Oj.
2: För nu blir det sån, nu är det min tur. Ja. Nu är det jag som ska ta på mig slippersarna och gå lite för rolig ut, så att det är en liten chans för att den isbilen kör vidare.
1: Ja, exakt.
2: Så jag tusla ut där. Jag har ingen unga, det är viktigt att säga också. Ja. Jag är kun för min egen del. Jag har lust på is. Så jag går bort till isbilen och köper mig alltså då något som pistagekronis. Oh. Och så går tusla jag tillbaka och jag är så förnöjd, för det här, här känner jag verkligen jag sanka vuxenpoäng, men på en nostalgisk måte.
1: Det jag følte du gjorde var att du liksom, du prøvde att ta ekonomiska grep, men samtidigt ha noll självkontroll.
2: Ja.
1: Och lösningen på det är bara du går till isbilen, men du gör det sakta.
2: Ja. I tillfälle
1: körer. Då har du sparat pengar och då har du varit ekonomiskt ansvarig.
2: Ja, det är sant.
1: Men du, inte fader att du blir sittande.
2: Nej.
1: Du ska pröva, ja.
2: Det är klart jag måste pröva. Så jag följde mig lite vuxen. Jag följde, tog ett sånt, nu är jag gått in i det vuxna sträckare. Jag är en man som är 31 år gammal.
1: Ja.
2: Nej, jag sant, jag är 31, nu håller jag på att glömma hur gammal jag var. Men
1: där är du vuxen när du glömmer det.
2: Ja.
1: Ja. Men likväl, du var väl alene om att stå över en isbilen där då.
2: Jag kom en till faktiskt.
1: Det kom en till, ja. Och han också vuxen och i slippers.
2: Yep. Och om vi pratar i lag, jag gjorde.
1: Ja. Jag var så ny vän alltså.
2: Ja, ja, vad is du ska gå för då? Nej, jag tror jag går för den här snickersisen. Jag bara, nej, gick för kronis med pistage.
1: Ja, deilig. Ah, nu fick jag lyst på ananasplitt.
2: Ah,
1: den
2: är god, vet du. Ja, köp dig något is idag, du som är på under det.
1: Jag ska också gå sakta till isbilen nästa gång jag hör.

0: grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Oops, där gick en.
1: Där ödlan kläpparen.
2: Där var kläpparen.
1: Och apropå ting som ryk, det ryker ju också av grillen, engångsgrillen, när jag var ute och lekte med lite flamme i stan.
2: Aj aj aj, och vad grillade du då?
1: Ja, idag så grillade jag pasta fusilli.
2: Oh, ska vi bara höra hur det går?
1: Vi hör på
2: kostek. Ja, vi hör på kostek.
3: Var morgon när du står upp så har du två valg. En, fortsätt att gå i de samma gamla vanan, eller valg två, fyr upp i engångsgrillen och testa någon ny grillmat. Och det är det jag ska göra idag, för idag så ska vi grilla en all around klassiker. Det funkar till allt, det har alltid funkat till allt, det vill alltid funka till allt. Självfølgelig snackar jag om fusilli, pasta fusilli. Jag har kokat den allerede, men det manglar något sånt. Och det manglar inte saus, det manglar inte carbonara, det manglar inte en ragu. Det manglar är aroma. Og eneste plassen vi menn, vi ekte grillmenn, henter aroma, det fra engangsgrillen. Så nå tar vi noen fusilli her, og så slenger vi dem rett på rista, for litt deilig, saftig røykaroma. Men nå tror jeg faktisk fusillien begynner å bli klar her. Og vi tar en liten, der ja, og så skal vi lukte litt. Det lukter. Ja, hva lukter det da? Altså, det lukter jo pasta, liksom den pasta-lukta, mel-lukta, men det lukter litt nøtteaktig, kanskje? Litt sånn nøtt. Vi gir den en real taste-test. Wow. Oi. Seriøst? Är det här pastan han manglar helt ja? Nej men helt nu kudde jag engang. Hvis du inte gidde att lag pastasaus så bara släng den på grillen. Den fick absolut allt den trengt. Den fick lite mer kick, fick en sån god lite mer sån crispy, lite mer al dente. Imponerande gott att bara vara pasta på grill. Så länge du kokar den först så är det här ett herremåltid. Det här är Nei, jeg forsiktig med å dele ut seksere, er det. Og det nok derfor pastaen får terningkast 5. Men kanskje det hadde vært bedre hvis jeg hadde brukt spaghetti, for eksempel. Bare en bedre form, kanskje det handler om her. Uansett, ufattelig godt anbefale pasta på grill.
1: Ja, det var så godt.
2: Seriøst?
1: Ja, men
2: kanskje det var feil form, fordi fusilli er jo den kjedeligste pastaformen.
1: Hei.
2: Det, du mener ikke at den skruen der det beste?
1: Nei, det har jeg ikke sagt.
2: Nei.
1: Nei, men ok, veldig kjapt da, beste pastaformen. Jeg gidder ikke å gjøre forklaringen.
2: Farfadelle.
1: Jeg har bodd i Joma i et år, ja.
2: Farfadelle.
1: Farfadelle, hvordan er det?
2: Nei, pappardelle. Pappardelle, hvordan er det? Det er den som skjøt som en sløyfe.
1: Ja,
2: jeg synes den veldig god.
1: Ja, sløyfe er god, for at den er, men den blir alltid al dente inne og så mye utenfor.
2: Ja.
1: Nå skal jeg ikke begynne å sagt for mye om det. Tagliatelle.
2: Tagliatelle.
1: Jeg liker tagliatelle.
2: Tagliatelle. Ava bene. Molto bene.
1: Ja, veldig godt.
2: Ja. Og så har vi skal spille litt mer musikk, det skal vi, og vi har fått inn en ønskelåt fra noen som skriver at de er på vei fra til Vinjerock og hører selvfølgelig på P3, det vi glad for. Og for å lade opp hadde vært helt nydelig om vi kunne ha spilt Gunnil av Saji, og da tror vi kanskje at det tenkt Gunnil og Musti av Saji og Musti. Tror vi ikke det?
1: Musti.
2: Musti. Musti, sorry, det var litt sånn litt for trøndersk.
1: Gunnel og Crest, det en låt.
2: Ja, og så det Kyss og Klem fra Ina, Max og My. Og vi skal selvfølgelig spille det vi tror er riktig sang, så dere får Gunnel og Musti med Saji og Musti.
1: Så må dere jo kose dere på Vinjerock, da.
2: Klink.

0: Ja, det är Somebody to Love det är Mix, Justin Bieber och Usher.
1: Usher.
0: Ja, för exempel.
2: Ja, fan, det är kul låt.
0: Ja, dritkul låt. Och det är sån, det glömde jag säga. Ja. Vi har ju en avstämning.
2: Vi har
0: en
2: avstämning.
0: Du som hör på måste gå in och stämma på vilken låt som ska spelas i sin helhet. Och då är det ju självklart Somebody to Love eller din sång.
2: Ja, jag har valt en låt, det är en gammal klassiker som är remixad. Jag tror jag bara kan höra den med en gång.

0: det är Sweet Caroline Remix. Ja, nej, det är ju inte den låten jag har valt, men jag syns den var gøy. Jag ville bara ha med som en liten
1: kudde. Ja, det är väldigt gøy. Hvilken låt är det faktiskt? De kan välja mellan då, det som bara till love och så är det.
0: Ja, det här är faktiskt min favoritlåt sedan jag var 3 år gammal. Det är självfølgelig Crazy Frog med låten Axel F.
1: Har jag låtit oss spela hur lång var den låten?
0: Nej, lite för kort.
1: Lite för kort, okej.
0: Okay. Ja, jag älskar musikvideon, var dritkul.
1: Ja, okej. Okay, ja, jag
0: hör ofta på Crazy Frog när jag drar till jobb.
1: För att få upp humöret lite.
0: Varje gång.
1: Ja, för att komma igång. Okej. Okay, ja, och hvis du trenger en av de här låtarna du smörer på, så må du gå in i appen NRK Radio och stämma på din favorit. Det står mellan Somebody to Love eller Axel F. Och mens du gör det, så ska vi höra en slags önskelåt, kan man väl säga. Si. För vi har fått in en melding från två styck som är på väg hem från Nord-Norge, ska vi se. De har varit på tur och de önskar sig lite trøndermusik, för de har studerat i Trondheim i många år.
0: Det var här de möttes också.
1: Det var här de möttes, och det var Martine och Tobias som sent in. De, vi hade inte möjlighet att spela akkurat den låta de ville ha, men vi har letat fram en annan trøndersk banger, så vi hoppas att det blir godkänt.

0: Klockan har blivit tre och nu ska vi få riget den här på P3.
1: Och vi starter i Bergen. En far i Bergen är siktet för uaktsomt drap efter att ett spädbarn döde idag tidlig. Nødetatene rykket ut till en adress i byn och satte igång hjärte- och lungräddning, men livet till barnet stod inte till att rädda. Det var faren själv som ringte polisen och sa att spädbarnet inte pustet. Det berättar politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrund av upplysningarna fargat politiet och på bakgrund av politiets egna observationer på åstedet blev det vurderat och förelägga så kallad källig grund till misstanke för uaktsomt drap. Far blev då pågrepet. Han är nu i varetekt och vill bli avhört senare idag.
1: Monsen säger att mannen förelöpig inte har blivit spurt om hurdan han förhåller sig till siktelsen. Politiet har nu startat efterforskning på stedet och vill avhöra vittner. Och dödsorsaken är förelöpig okänt. Det är mycket debatt om aircondition både i Norge och i resten av Europa. Kontinentet är rammet av hetebølger och de blir det bara flera och flera av. Därför är det en stor politisk debatt i Europa om det bör satsas mer på nedkjøling. Men här är det starka politiska motsättningar. Det säger Filip Bedås Ulvin som är EU-korrespondent för nettavisen Energi och Klima.
3: Det är en debatt som inte bara handlar om hur man tillpassar sig dessa hetebølgene, men också social rättfärdighet, fattigdom och så handlar det om hur man bygger framtidens energitillbud och hur man ska ha beredskap i energiförbruket.
1: Samtidigt är många bekymret för energiförbruket till aircondition. Petter Nexo är forskare vid SINTEF, men han säger det är viktigt att få in miljövänliga lösningar.
4: Samtidigt så är det klart att hvis det blir allt för varmt så är det uthållig och väldigt krävande och kanske drepande också för speciellt för äldre och sjuka och sånt, så man är nöjd att tillpassa sig.
1: NRK Nyheter, det fick du av Rasmus Halvorsen.
5: Tack för nyheterna, Rasmus.
1: Varsågod.
5: Klockan är äntligen tre och idag så är det med Klara och Jakob som är här och hälsar på.

0: Tjuvjakt och Fanny Avonne med 1000 spänn här på P3.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Vi har haft grill här på P3 nog en dag alltså. Och idag så är det Jakob som har grillat. Att någon gör tjänst där föran. Vill du uppsummera lite snabbt vad punkterna dina var?
2: Ja, beklager, men poängen min då var att när andra kommer och flyttar på dina ting och så gör ting för dig som du hade planlagt att skulle göra själv och så blir allt sammen bara kryss. Och så vet du liksom inte var de kommer ifrån eller om de är rena på henne, om det är hade ett argument på liksom skulle tömma uppvaskmaskinen som egentligen är en god ting, men ikke sant? Hvis du kommer och har haft ene hånda i görma och den andra hånda ned i en ostepoppose, ikke sant? Så vill jag helst ikke at du flytter på mitt rene bestikk, ikke sant, kan du si?
0: Ja, det er et godt poeng det, altså. Jeg er jo imot deg i det her. Jeg synes jo det er flott å gjøre ting for andre folk, og at det er en fin måte å vise kjærlighet og omsorg på. Og så har vi jo hatt en avstemning gående om det her inn i appen NRK Radio, på om du liker at noen gjør ting for deg eller ikke. Og da er det altså jeg som har vunnet den avstemningen her, altså med 83% av stemmen, Jakob!
2: Ja, men noen må være, klart noen må være mindre tall også.
0: Ja, det må du, altså du hadde jo 17% med deg da, så det er jo noe da.
2: Ja, vet du hva, tusen takk til alle. Ja. Jeg bare hadde noen, så visste jeg at ikke jeg var alene i denne verden.
0: Ja, du ikke alene. Det kan du ta med deg fra det her, vet du.
2: Ja, det skal jeg.
0: Å, det koselig. Straks så skal vi gå over til Norge rundt her på P3, før det så blir litt musikk. Du skal få den gode gamle bangeren med Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber med Despacito-remixen. Men før det, her er May med Not That Serious.

0: i morgen.
1: Det är en ting jag måste ta upp med dig, Jonas.
2: Vadå?
1: Rumpeklut.
2: Nej, har du börjat med det?
1: Nej.
2: Nej. Ska du börja med det?
1: Nej, absolut inte.
2: Då har jag många fler frågor som vi kanske får svar på i morgondagens Petremorgen.
1: Ja.

0: låta Diet Pepsi som du hört där. Genom ett liv så är det ju såklart att man möter på lite olika scenarier och ja. Då också en liten könsrolle switch.
1: Är du förvirrad? Du
0: ja, jag blev lite förvirrad
1: faktiskt. Först.
0: Jag blev lite sån. Nej, men jag känner i vart fall jag har upplevt att det är ting som känns väldigt manligt för mig att göra som kvinna, men som egentligen är ju bara helt neutralt. Men ja. Jag tog mig själv i det när jag upplevde det specifika händelsen här, att det var liksom shit, jag var jävligt manlig av oss att göra liksom.
1: Okej, okay, men lägger du positivitet i det ordet då eller?
0: Ja,
1: för du var lite skeptisk ut.
0: Ja, men det var otroligt koseligt.
1: Okej.
0: Det var då mig och några vänner.
1: Ja, för det har du.
0: Ja, det har jag faktiskt tänkt det. Jag är så heldig. Nej, men herregud. Vi satt i källarstua med och så på fotboll med pizza, potetgull och öl. Ja, och så bara tog vi och körde var sån shit, det här var skikkelig sån mannehule.
1: Vet du vad, du är ett klink exempel på nå. Önskar du när jag gick på videregående på medielinja där så var det en grupp, alltså vi hade som uppgift att skulle laga en reklamfilm. Då var det en grupp som lagde reklamfilm för konceptet guttasändning. Ja. Och det de filmat till den reklamen, det var akkurat den situationen du beskriver då. Det var klink det.
0: Ja,
1: det var fotbollskamp och så var det ja, öl och så var det sista hade pizza.
0: Pizza och potetgull.
1: Ja, detta det var klink det.
0: Det blir ju inte alltså det blir inte mer manligt än det där liksom.
1: Åh, var försiktig med att säga si det för nu liksom fratar du dere retten.
0: Nej då. Vi kosar oss ju som bara rackarna.
1: Men jag backar som fan.
0: Ja. Men har du upplevt något som känns väldigt kvinnligt att göra för dig som man?
1: Jag husker i starten när jag började med lite sån hudrutine, lite sån alltså ord som cleanser, alltså det grejen där. Ja. Då husker jag att jag följt mig väldigt sån där ja, feminin kan du säga. Si. Men det var egentligen bara i starten för det har fått in som rutin och jag gör det och för det är bra för huden men
0: liksom. Ja, det är det ju.
1: Men ja, som ungdom det kändes ju väldigt som feminint att liksom skulle
0: oh, det är otroligt. Ja, men det är för att alla borde ju ha en hudplayrutin.
1: Ja, men
0: det är ju bara
1: eller så känner jag liksom att det man kan nämna som exempel här är liksom husarbete som jag stort sett borde vara en felles fördelt uppgift egentligen.
0: Nettopp.
1: Ja, men det jag ska säga si, det är liksom ja, fan jag nog
0: är för tennis. Fortell. Det här är plus för alla.
1: Ja, nej, exempel på ting som känns feminina traditionellt har ju liksom varit det att göra ting hemma som jag känner det ska ju vara en samarbetsuppgave. Så poängen mitt var att jag slet lite med att finna fler exempel än det än det jag hade.
0: Ja, men jag skönar. Nej, men jag syns det här det måste vara lov med en liten könsrolle switch. Oss. Vi har gått av det. Jeg føler at vi vokser av det som et samfunn også.
1: Kjønnsrolle switch, ja, det oppfordrer vi til.
0: Ja, det oppfordrer vi til. Absolutt. Hvis du er kvinne, det her er ditt tegn til å samle vennene dine i en kjellerstue med litt fotball, pizza, potetgull, altså.
1: Ja, den er god, altså.
0: Den er god, altså. Det er den låten her også. Det her er Sophie Alice Baxter og Murder on the Dance Floor.

0: var det så han då som ringer?
1: Vänta
0: lite,
1: vänta
0: lite. Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa sig då. Du pratar med... Du pratar med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta. NRK
3: P3.